0: To tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahle har jeg mye kontakt med. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. Så har jeg en del slekt i Luster også, så jeg har jo noen kontakt med folk der. Så jeg har jo beholdt barndomsheimen som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja, da var egentlig neste spørsmål om du ofte heimatte.
0: Ja, ofte vel ikke rett å si noe lenger, men vi var mye, var storsted hjemme en gang i måneden, og så lenge mor min bodde, far min bodde jo ganske tidlig. Men nå det siste året, så er nok vi er en vek eller noe sånt på sommeren, og så en 3-4 ture ellers i året.
1: Men for å snurre på havet, får du besøk av lystrengere?
0: Ja, det gjør det av og til. Jeg har jo en søster som bor i Luster, og som av og til her.
1: Slik som du bor i en by, er det noe du saknar ifra Luster?
0: Ja, jeg saknar nok litt fjorden. Det er litt annerledes med saltvatten og fjorden Mjøsa likevel. Så saknar jeg nok fjellig. Jeg vant å sjå på fjellig og gå noen turer i fjellet. Så det er nok kanskje det jeg saknar mest av naturen i hvert fall.
1: Er du noe ut på Mjøsa og fiske eller noe da?
0: Nei, jeg fisker ikke, men jeg har en båt, så jeg kommer jo så litt av og til.
1: Ja, så har jeg noen kvita svaner og liggende ned i, helt på seg, garasjen sin der.
0: Ja da, den er fin den.
1: Ja, det er jo. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, jeg kan jo helse til slekt og venn i Luster i alle fall. Og så kan jeg helse sende en spesiell helsing til to som har hatt i bursdag nå denne veka.
1: Ja.
0: En som jeg er onkelen til, Siv Monsen, og så er det jo Mia Alme som har nettopp hatt i bursdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
1: Ja. Så er det ønskeplata som du får.
0: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
1: Den er fin, vet du.
0: Ja da, den er grei.
1: Da får du ha takk for praten.
0: Takk i like måte.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: treningssenteret på kveld.
1: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
0: Absolutt.
1: Kjære vene. Ja, ja, men vi ønsker bare lykke til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
0: Ja, det bra. Alle må være.
1: Ja, takk.

0: Ikke Mette deg.
1: Oh, come on.
0: Kvinna og mann.
2: Einar Hallberg, du utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Nei, jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som jeg sa da.
2: Hvordan var det å være gutt der?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Når du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på Flamarskolen.
2: Så
3: jeg gikk der i alle årene på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den liker da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidligere, så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også.
3: Ja da. Ja, da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Hva jeg var, så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte jeg sykepleierskolen litt rande før, og da ble det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja,
3: men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært jo innom Lillehammer sykehus litt rundt det, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og all slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og du, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik har det vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Da rekner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund.
2: Ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Vi har falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant til å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt gjør vi ikke, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet, kjørt litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagstura mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgetura, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Vadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på sverre, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det men det er greit å prøve litt forskjellig. Jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt. Da. Så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sveriges Hövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidlig. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 tura ellers i året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka luststrängar då?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
2: Ja.
3: Jeg som jeg er onkelen til, Svive Monsen, og så er det om Mia Alme som har nettopp hatt jebusdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
2: Ja, så er det ønskeplata som du får.
3: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
2: Den er fin, vet du.
3: Ja da, den er gøy.
2: Da får du ha takk for praten.
3: Takk i like måte.

0: ikke det var noe problem.
1: Nei, vannmelte, altså ja. De tåler det.
0: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror, ja. Jeg tror det bare er sunt.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
1: Ja, det er akkurat det, at de har levt med etter det, og de tåler det.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Ja. Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen oppe i den, får man si, avkroken? Mm-hmm.

Så heimat, det Björn Vikørn. Han kommer fra Kvinesdal, men bor nå I Sandnes. Han har rødt ifra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Björn Vikørn.

Der var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Der var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.